čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.